0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong bundag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag bundag ang inyong alagad ning adlaw karon nga Lunes, pitsa 4 na. Uy, piyesta karon Santa Monica. Mga kaigsoonan sa lungsod sa Albor, atong mainiton, masabawon na to nga pagpanimbaya sa taga-Albor nga nagapiyesta karon o sa uban pa nagapiyesta karon nga adlaw. Sa atong mga suking tigpaminaw din sa tundak bayan, kamusta? Mayong buntag. Ingon man sa atong mga igsoong nagpaminaw sa atong mga kalungsuran, labi na diya sa itong mahal nga lungsod sa Loy, mayong buntag usap. O kantong nagtanaw na to pinagi sa Facebook, sa DYRD Bohol ang kasaligan, o ang nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat kaayo sa inyong pag-like o pag-share o padayon sa pag-like o pag-share sa ato ang DYRD YouTube. Ingon man, good morning sa atong nagtanaw karon sa mga cable networks ning atong lalawigang Bulanon. Ato mga panginaot ang tanan ning adlong Lunes, Lunes sa mga kapistahan na sa mayong panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo o mga dalaygon nga buhat. Sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang yung isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban kaninyo o sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan ng mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kaayong pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang Bulanon. Padayon na ma-update nga DYRD Sniper sa pag-report.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: na gusto po ta na ma kuan maayo tong panglawas, mapachikap kita.
1: Og bena mga higala, dinhi natapos ang linaw sab nga edisyon sa tong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador. Og sa kanunay, Abante Bohol!
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo og atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

ni kontra ang Robitmin 500. Mas maayo kung naalimbawa nagubag ang imong prostate karon, naay gihatag nga tambal ang doktor, o pwede nimong isabay og inom ang Robitmin 500. Kinang uban ba nga wala pa jud na kompleto nga nahubag ang prostate, nga makaihi pa sila, naay mga ireseta sa doktor, pwede nimong isabay og inom ang Robitmin 500 para pud makatarong kag tulong, para matabangan pud ka mga suging tigpaminaw nga dili gyud mohubag pag-ayo ang imuhang prostate. Og again, magay so ato sang paminawon ang mga testimonya sa nakagamit na sa Robitmin 500. Balit

0: inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Alas 12:07 og karon sa detalye sa atong mga balita, sugdan ug bang adlaw ang criminal case arraignment batok sa pito ka mga kanhi og kasamtangan nga miyembro sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kalapi. Suma pa sa impormasyon nga gipaabot ni Goldie Herrera, anak sa kanhi mayor sa Kalapi, Julius Herrera. Ang kaso pagadumalahon ni Honorable Maria Daisy Paler Gonzalez, presiding judge sa Anti-Graft Court, Regional Trial Court Branch 25 sa Maasin City, Southern Leyte. Lakip sa unang hugna sa proseso ang arraignment o pre-trial conference, din obligadong mutambong ang mga akusado aron formal silang mahibal-an sa ilang giatubang kaso o makasulod sa ilang plea. Ang maong kaso gibalhin gikan sa Korte sa Tagbilaran City padulong sa Maasin City ni Regional Trial Court Executive Judge Lindy Sita Arcamo ni atong Pebrero. Subay sa direktiba sa Supreme Court of the Philippines, pinagi sa Office of the Court Administrator, Circular Number 328-2025, abang circular naglatid sa ustong proseso sa pag-file o pag-assign sa mga kaso nga nagalambigit sa mga opisyal sa gobyerno ngadto sa mga gibutang sa Anti-Graft Courts ubos sa Republic Act number 10660. Ang reklamo gisang-at ni kanhi Mayor Julius Herrera ni atong 2024 kalabot sa Municipal Ordinance number 2024-01 nga may kalabtanan sa municipal budget nga nagkadidad og 174,088,910 pesos. Sumala sa aligasyon, gipapas sa pito ka konsehal pinaagi sa majority vote ang lima ka priority development projects nga gisumite sa mayor og sa Municipal Development Council. Tungod ini giingong wa matuman ang mandatory 20% development fund allocation nga gitakda ubos sa Local Government Code of the Philippines nga alang unta sa mga proyekto sa lokal nga kagamhanan. Ingon nga ang maong aksyon naka miresulta sa pagka in operative sa budget og nakaapekto sa pagbanghatag og serbisyo ngadto sa katawhan. Gikan sa Ombudsman gibalhin ang kaso ngadto sa Department of Justice og sa uwahi gidawat sa korte nga nakakita og probable cause sa posibleng paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa kasabtangan, ang kasong panguluhan sa People of the Philippines batok nila ni Joyce Mangaron Husol, Maria Aileen Dumadag Veloso, Jenny Lato Viranio, Maria Leonora Guhil Roluna, Bilya Cubero Angkog, Armado Tiring-Tiring Samihon, Mark Louis Cabrera Kambangay. Ang maong mga akusado ng katubang o kasong paglapas sa Section 3 sa Republic Act 3019 nga may kalabtanan sa paghatag o ganju injury sa gobyerno o sa publiko pinagi sa dili hustong paggamit sa ilang katungdanan.
1: TYRD Radio Balita.
0: 12:10, sa laing bahin sa itong mga balita, patay ang usa ka driver o motorsiklo samtang naangol ang duha ka mga sakay human ni bangga sa kasugat nga Toyota Avanza sa nasudnong dalan sa lungsod sa Corella. Dugang detalye sa report gikan sa Tambalanan Alerto, Jun Gutierrez.
2: Gidali og daghan diri sa Galeares Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo human kini na bangga og Avanza diha sa lungsod sa Corella. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Juben Batingal Pinales nga lumad kay taga Purok Sais Barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes. Aya usab nga bike rider nga siligan gipaila nga si Noreen Hangad nga lumasab sa nasoy nga lugar. Ang ikatulo nga sakay niini gipaila nga si Junel D. Bulit nga taga Purok 5 Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corella. Sa tuwa na sayra tong adlaw nga Sabado sa mga alas 8 sa gabi nga kini nga tulog gikan kani sa tuwa nga nagbayan sa Tagbilaran. Og siya na utang ang pagpauli, lulan sa ilang isakyan nga motosiklo pag-abot ko sa mga iskina nga bahay sa Banana Drive sa poblasyon na Corella na control ang ilang gida nga motosiklo og dito kininibangga sa iyang ekwentro nga usa ka Avanza nga gidriba ni Jan Paul Sanchez nga taga Purok 4 Barangay Sambog sa lungsod sa Corella. May nundang nga gidalit sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Corella og ginagandes ng Galeares Medical Center o karon na tuwa nga gisusi karon nga buntag kaya si Juben Batingal Pinales Human kini nakaangkon og grabing angol bunok si kaluwasan minundan siyang kamatayon. Ang duha usab nini nga bike rider nga si Junel D. Mulit o kini si Nurin Hangad nga para sa kini sila gatiman sa tuwang mga doktor. Tab mi kuag paluap sa pulis sa lungsod sa Kurilya nga si pulis sa executive nga si Sergeant Timoteo Asinaon.
3: Kaning driver sa motor mao ni kaingon gikan sa gilaran kaingon ni mulit sa patrosinyo. Katagbo niya itong Toyota Avanza.
4: Okay.
3: Pero aspiro sa ilang sigisyon sa nilirespondi ko dito. Ang ganun yung motor dito na sa site sa Avanza board dito ni Paimon ang motor ba mag-asad sa kaan yung motor.
2: Di ka lang direksyon na matangan sa Galdiaris Medical Center. Kanisalerto, Jugutseres, ang print mo forever. Basta balita. DYRD, akasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 12:13 sa laing bahin sa itong mga balita na sikop sa Philippine National Police ubo sa mando ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang top 1 most wanted person sa regional level tungod sa upat kay hap sa kasong qualified rape of a minor sa usa ka targeted manhunt operation. Nagihimo alas 3 sa hapon niadtong adlaw nga Sabado dito sa Puro 4 Sitio Lawis, Barangay Baybayon, Lungsod sa Babine. Ang 39 anyos nga lalaking suspek residente sa Mikawayan City, Bulacan adakpan pinagi sa hiniusang paningkamot sa tracker team sa Police Provincial Intelligence Unit sa Bulacan Police Provincial Office isip lead unit. Uban sa mga personahe gikan sa Mikawayan City Police Station Bulacan, First Provincial Mobile Force Company o Mabini Municipal Police Station sa Bohol, ang operasyon nagikan sa naka-focus nga intelligence work nga nagtumbok sa lokasyon sa akusado. Ang pag-aresto sa suspect o akusado gihimo pinagi sa arrest warrant nga gibitsahan Nobyembre 18 sa milabayng tuig nga gi-issue sa Presiding Judge Regional Trial Court Branch 121 sa Mikawayan, Bulacan alang sa upat ka ihap nga qualified rape of a minor nga way girekomenda nga piyansa. Ang akusado ana nagkaroon sa kustodiya sa kabalisan samtang ang warrant ibalik sa nag-issue nga korte samtang naghuwat sa pag-issue sa commitment order. Ipasiugda ni Police General Nartates sa ang ligon nga pagsalig sa PNP sa pagsiguro nga ang mga individual nga giakusahan sa mga seryosong krimen manubag. Kini nga galambusa nagpakita sa PNP focus agenda usa ka estratehikong direksyon sa pagbag-o nga disenyo aron mamahimong mas responsive og epektibo ang serbisyo sa kapulisan. Sa laing bahin, tinun-an sa senior high din sa Tagbilaran City ang nadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Dugang detalye sa report, Rumukab William Maestral.
5: Tinunan sa senior high, dinis sa dakbayan sa Tagbilaran na nadakpan sa bayba supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Lex Wagner, 18 anyos ulitaw, ugluman nga mulupyo sa Puroxay sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis. Niadtong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kugon. Natunugan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, himo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Juliet Salinas o Barangay Kagawad Heidi Inking sa barangay Kugon o sakop sa media. Usa ka police pusher ba rin may palit niini ug usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa gigantapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon niini. Laing duha ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 3.9 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 26,520 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga dugas ang giandam karon sa kapulisan sa Tagbilaran City Dragon Post Mentai Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Lex Wagner. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Alas 12:17, sa laing bahin nagpasidaan ang Philippine Reclamation Authority kon PRA na daghang reclamation projects sa nagkanyang lungsod sa Baybayon ang mamahimong ma-forfeit o makumpiska sa nasundong kagamhanan kon mapakyas ang mga lokal nga panggagamhanan sa pagpatuman sa gikinahanglang requirements hangtod sa buwan sa Hulyo karong tuiga. Sumakang Alexander Lopez, chairman sa PRA, gitawag na ang mga mayor o mga lokal nga opisyal aron dayon nga makakumpleto sa dokumentasyon. Matod pa niya, ang pipila ka proyekto gihimo nga way permit gikan sa PRA busa gikonsiderar nga illegal. Gipaybaw usab sa ahensya nga dunay processing fee nga mo abot ngadto sa 1.12 million pesos. Apil ang VAT alang sa pagproseso sa mga dokumento o guban pang gikinahanglan. Lakip sa mga mayor nga gipadad-an og notice to comply sa PRA. Mao sila si Mayor Hilario Ayuban sa Luway, Violeta Reyes sa Ubay o Mark Louie Mononggol sa Hagna. Samtang gipasabot sa PRA nga nagpasidaan ang ahensya sa kapakyasan sa pagtubag o pagtuman sa koordinasyon, mamahimong musangpot sa pagsuspenso sa pagproseso sa proyekto o posible nga makumpiska ang mga lugar nga gi-reclaim. Kabahin kini sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno aron mapalig-on ang regulasyon sa reclamation project sa tibok nasod ubos sa Presidential Decree number 1084 og Executive Order number 525. Ang PRA may gitugyan sa pagdumala sa pag-aproba sa tanang reclamation projects sa nasod.
1: DYRD Radio Balita.
0: Balita. Balita sa kauluhan ug sa gawas atangi. Ikatakda nga aprobahan sa House Justice Committee ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: It's a possibility that could happen, sir.
1: Jack Del Campo, humahataw sa balita ngayon.
2: Mga daw naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Lunes, mga balita sa Alturas Group, balita sa Udtong Tutok. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Kahisuban ni Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Udtong Tutok, at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID. Aniya kining tulumanon. Gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala una. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S. Mong-Molyoser!
2: Igala ka mas tawa palis kaninyong ganan kini na usab siya TIBS kini ang litaniya sa alauna ning adlaw karon ng Lunes mga higalapit sa 4 bulan sa Mayo atong mainitan nga pagpanibaya kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw din sa itong dakbayan sa tabularan. Kumusta itong 15 ka mga kabaranggayan? Kumusta ang dakbayan? Kung managpiesta mga kaigsunan? Kumusta sa mga itong mga kalungsuran nga nag-anikaisikay po karong adlaw? Piyesta karon sa lungsod sa Albor, uban pang bahin sa itong alawigan sa Bohol, tagahan ng piyesta karon. Kung maribuhok, kada adlaw sa Bohol, piyesta, mga egsoon, happy piyesta sa tanang mga bulanon, sa tanang mga dumudoong, sa tanang mga balikbayan, sa nga nang uli, tungod kay dunay mga kapistahan. Kamusta ang tanan? At ang mga panginaot nga ang tanan nagyo sa kapiskay sa panglawas, ug positibo sa kandunay, naglantaw sa unahan, kaninyong tanan. Welcome sa atong tulumanon, Litania sa Ala Una. Ang mga tao sa laing kalibutan, alien kong tawagon, nang hasi din sa ato ang kalibutan.
3: Way palinay, DYRD kanunay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Matag unang Lunes sa buwan, itanyag sa DYRD ang Santos nga Misa nga diri manukad sa atong sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang ugma sa Dios, ug ang panag-iusap naa kaninyo. Mga igsuon, pagmapasalamaton kita nimong kahigayunan nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Labi na sa pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi, gasa sa pagmalahutayon o gasa sa paglaom. Atong i-appeal usab sa atong intensyon ning Santos nga misa ang mga kalag sa itong mga kaigsuonan, sa kalag ni Zoilo Jr., Rosario, Ramon, Mariros o Magdalena. Hugbusaro kita mahimong andam sa pagsaulog ni Maong Santos nga misa at o karong pangayuan ng kaluoy o pasahilo sa Ginoo. Nag-kumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. O ganinyo mga igsuon nga nakalapas ako o dako o yamot sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyak o kang Santa Maria kanunahing ulay sa tanang mga anghel o mga santos o ganinyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo ang atong Dios. Kaluyan ito kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasailuon sa atong mga sala o dadun unta kita niya ngato sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. O Diyos nga nagiusa sa mga hunahuna sa mga magtutuo, himuang ang mga tao mahigug maunta sa imong gisugo o mangandoy sa imong gisaad, aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin anaa ang matuod nga kalipay. Gini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudyo ug ang mga Hudyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas ug pagbatos sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagyo sila didto sa Lestra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Dito sa Lestra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon, busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan, tindog. Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao, ug ilang gianggaag Seos o si Bernabe, ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Seos, kansang templo dito sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ang mga tao buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangop kamo sa Dios nga buhi nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang mga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kanyog ulan o mga abot sa yuta sa hustong panahon, o gihatagan kamunyag pagkaon o gilipay. Apan, bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala o mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salmo Responsorio. Dili ka na mo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya.
3: Dili ka na mo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya.
2: Dili ka na mo o Ginoo, dili ka na mo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya, tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran. Nganong muingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Ang atong Diyos anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto, iyang buhaton, ang ilang mga Diyos-Diyos, plata o bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao.
3: Dili ka na mo o Ginoo, kundi sa iyang ngalan, ihatag ang himaya.
2: Panalanginan unta ka na kamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ang langit mo'y langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao.
3: Dili

mga igsuon, pag-ampo kamo aron nga ako gang inyong sakripisyo, nawaton ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan, ug Ginoo, dawatang among mga pag-ampo ug mga halad, himuha kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon inimong mahimayaong panahon sa pag-abanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usap ang among kinabuhi. Tungod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pag-abanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, uusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong na pag-ingon.

Santos gid ikaw ug Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga agasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. May pasalamat kanimo, may pikas, umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kani mo pag-usab, may hatag ni ini nga to sa mga tinunan o mayon, nawatag ini yung Panginoon ka mga tanahan, gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagoog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat ak iniirong paghandom, kanako.

kinii ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ang ayan, nga amo atubang umuhalagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo, hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, o banileyo among Santo Papa sa tanang mga obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usa mga ubana mo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong dagway, kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kanabuhi.

0: gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Karoon magampo kita sa amahan at gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Mga ayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalik ay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo naging kasay mo mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o kahit usa, ikaw, nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. O karoon na ito ipakita ang timaan sa atong panag-iksunay, panagdait, ganyong tanan.

mga igsuon, maok ini ang kudero sa Dios si Jesu Kristo ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa, bulahan kita nga gidapit alas sa iyang panihapon. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping ta kanato sa kinabuhiing dayo.

0: may hapon pag-usap.
1: Inyong nabate ang Santos nga Misa matag unang Lunes sa buwan nga gitanyag sa DYRD ug nanukad sa sibyaanan sa DYRD Tagdilaran.
2: Lord, I come to you, let my heart

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuy-an sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Maayong hapon mga bul-anon, sugbuanon o tanan natong mga kaagri nga abot aning atong programa. Welcome sa unang hugna sa atong tulumanon, ang programa nga maghatod og bag-ong kasayuran mahitungod sa pagpanguma, pagpamuhi og hayupan og tanang kasinatian sa agrikultura. Ang programa nga magdala kaninyo sa tinuod nga kinabuhi sa umahan, dunga natong saksihan ang mga mabulukong kinabuhi sa atong mga mag-uuma pinaagi ni ining atong programa. Ang bul-anong panguma. Mga kaagri, adlaw nga Lunes, petsa 4 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Ako si Mayan Velarde, ang inyong magsisibya gikan sa Regional Agricultural and Fisheries Information Section o RAFIS sa Department of Agriculture, Central Visayas. Ako ang inyong makauban sa labing unang episode sa atong programa. Unang episode pa lang kini mga kaagri tungod kay inyo kaming makauban matag Lunes, Miyerkules o Biyernes. Katulo sa usa ka semana, maghatod mi ninyo og mga maayong balita mahitungod sa pagpanguma dili lang dinhi sa probinsya sa Bohol apan lakip na usab sa laing lugar sakop sa tibuok rehiyon 7. Ug karong adlaw amo mong dalhon sa lungsod sa Dalaget probinsya sa Sugbo ang lugar nga nataniyag isip vegetable basket sa atong rehiyon. Kini tungod kay ang maong lugar abunda sa mga preskong utanon ug mao gikuhaan sa mga nag-unang merkado sa rehiyon. Sa miaging semana dunga namong gibisita ni Agri-Patroller Jamie Cobragas atong kauban sa buhat sa RAFIS ang usa ka uma sa Mantalungon Dalaget Cebu nga gidumala sa usa ka asosasyon. Ang maong asosasyon nahimong usa ka maayong ehemplo sa mga mag-uuma tungod sa nindot nila nga farm practice. Kini sila na ilado usab tungod kay sama sa ubang kapunungan nagsugod sila sa ginagmay nga pamuhunan o pagpanguma hangtod nga natabangan sila sa Department of Agriculture Central Visayas pinaagi sa AMIA program. Kining AMIA o gitawag og Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Unsa man kining AMIA. Ato nang sayran unya mga kaagri sa atong pagbalik human ining pipila ka mga pahinumdum.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban diri speakers lawak mga igala. Maayong gabi sa ato mga kaigsoonang bulanon, ilibinigod sa ato mga sukintig paminaw, ng nagunang radio station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRD mga higala. Lakip usab ato nga timbayaon ng ato mga kaigsoonang bulanon, ato mga kadugo nga nadiha sa nagkadayang nasod, nga mga OFW, nga kanunay usab sila nga naglantaw, pinaagi sa live Facebook mga higala sa DYRD ang kasaligan. Busa kaninyong tanan atong mga paisano o mga paisana. Maayong adlaw nga Lunes, maayong gabi, maayong pag pamati no sa atong matag-adlaw nga programa. ARIS Development Program Monday edition mga sano. Mayo 4, 2026. Kamusta kamong tanan? Sa kanunay kami manginaot uban sa pamilya ni Governor Aris Omintado, uban sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito. Si Second District Congresswoman Maria Vanessa Ubanban Omintado mga higala nga labihan pod ka bise sa pag-atiman sa iyahang gialagaran nga distrito sa segundo distrito mga higala no niatong nakalabay nga pila ka semana unya karong adlaw hayan to ay aron siya sa kauluhan gumikan kay mura mag resume na ang sesyon sa kongreso mga higala no og ang ato nga amahan sa lalawigan murag tuas sa kauluhan no gumikan kay dunay official usab nga lakaw alang sa kabulahanan sa ato nga probinsya mga higala. So padayon ta sa ato nga ato day nga panimbaya no sa ato mga kaigsoonan diha sa lungsod sa Albor. Kaninyong tanan happy pista ug maayong gabi nimo diha Mayor Dunun Buates no. Pista ug Albor. Ah, dispiras baron? Pista. Pista ron. Sa Albor. Oh. So daghang pista ron.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Galamay niya buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw Martes, Mayo 5, 2026. Top 10 Most Wanted Person Regional Level sa kasong Qualified Acts of Lasciviousness na sikop sa tagbilaran na PNP diya sa Barangay Mansasa. Santang Most Wanted Person sa kasong Frustrated Murder na dakpan usab sa PNP Anti-Kidnapping Group dito sa lungsod sa Tubigon. Anak sa kapitan nga driver og motorsiklo nagangol mga angol sa lawas human nakadasmag og sakyanan nga mikalit og liko dito sa lungsod sa Dawis. Nasigob sa kapulisan sa Luway ang 52 anyos nga akusado sa kasong homicide dito sa lungsod sa Luway. Mao ka itong mga higalang itong mga uluhan. Ang mga detalye ka nung alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Ang pagpangumanga mao'y labing unang panginabuyan sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions ug teknolohiya ang gihatag ngadto sa
1: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Gipahinom duman ang tanang mga graduate so sa San Roque High School diha sa lungsod sa Albuquerque para sa ilang grand alumni homecoming karong maabot nga mapuon sugod no Mayo 6-7 diha sa San Roque Gym. Gihang niyo ang tanan sa pagdalikyat sa mong event. Salamat kayo gikan ni Dr. Larry Pamugas Mangigala. Aminaw tag labing ulhang katikaran gikan sa City Hall pinagi ni kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Laing pasidungog ang nadawat sa City Government of Tagbilaran human kini misulod sa top 4 performing LGU sa Region 7 alang sa 2025 fully immunized children under the National Immunization Program sa Big Population and City category. Gihatag ang maong award sa Department of Health dito sa Sugbo atol sa Regional Immunization Assembly. Midawat sa award alang sa Dakbayan sila Beachri Leopando o Concepcion Arboleda sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Gidayeg ni City Mayor Jane Yap ang dedikasyon sa mga health workers sa Dakbayan ug mga kabarangayan, labi na kay kini ang ikaunom nga tuig nga nasud ang Tagbilaran sa top 5 best performing LGU sa Tibok Region 7 mahitungod sa full immunization sa mga kabataan. Matod pa niya nga ang ilang paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan naghatag og inspirasyon kaniya para mas mapalambo pa ang serbisyo nga panlawas dinhi sa Dakbayan. Nanawagan usab ang City Government of Tagbilaran nga suportahan ang ongoing immunization program para masiguro ang kahimsog og ligon nga kaugmaon alang sa mga kabataang Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Palihog sa pagpahibaw nga ang tanan sa tanang mga kaparentihan o mga kagilaan ni Gregorio Poloy Iog. Namatay siya ni atong Mayo 1 sa pangidaron nga 71 anyos ang iyang haya ana sa ilang panimalay Das Porok 5 San Isidro Baclayon ug ang lubong paghimoon garong Webes Pizza 7 sa Mayo human sa Mr. Kim nga paghimoon sa may mga alas 9 ang takna sa buntag. Daghang salamat ang nagpasibya yen iyog igsuon sa namatay unya okay salamat oras alas 6:52 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Bataan at Butiag, nga most wanted person nga taga-lungsod sa bayan nga nagtubang sa kasong frustrated murder ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group, si Robocop Willie Maestrado sa in report. Willie Boy, pasok!
4: Most wanted person nga taga-lungsod sa Sakbayan nga nagatubang sa kasong frustrated murder ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Daryl Sagulili, Bagol 36 anyos, Ulitaw, Liborer o galumad nga mulupyo sa Sitio Kapitol sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Sakbayan. Kagahapon, ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Lieutenant Ril B. Balod og sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Errol Garcitorina, gisikop nini ang ikatahapan nga nagtago dito sa lungsod sa Tobigon. Ang ikatahapan na malampuson kini nga gisikop base sa mando ni Judge Josepos Aldel Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang sa kasong frustrated murder. Samtang ang gikatahapan gitanyagan kini sa mao nga korte sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 200 kapisos alang sa pag-angkon niini sa iyang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkakaroon kasamtangan na kaditin, diha sa ang gikatapan diha sa anti-kidnapping group detention cell sa barangay Buol ning syudad sa Tagbilaran. Gikan sa lungsod sa Sagbayan, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning ni Olen Salbuner from Danau, Ma Aileen Tasongado, Descurilla, Lindon, Hatulco, sa Nagtimbaya, og happy fiesta sa Maribuhok. Doro Lapore from Quezon City, mayong buntag DYRD o Sir Atoy ang friend mo. Josephine Humigo Narciso Mita or Mata Florida from Lintuan Loon. Padayon karon sa atong mga palita. Nadakpan sa kapulisan sa Luway ang 52 anyos nga akusado kanhi nagpuyo sa barangay Canduao, Valencia. Ubay kini malampigit sa kasong homicide. Si The Barker Cell Rimulador sa iyang detalye. Cell, pasok.
6: Sa lungsod sa Luway, pinangita sa balaod, nadakpan sa kapulisan sa Luway. Uman kini na sigpatan sa kapulisan dito sa poblasyon Ubos, Luway. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luway pinitsahan Abril 16, 2026 batok sa 52 anyos nga akusado lumad kini nga taga Porok 3 sangkana Manolo Fortich Bukidnon. Base sa gihimong investigasyon na sairan nga kining mong akusado kanhi nagpuyo sa barangay Canduao, Valencia nga adunay standing warrant of arrest sa kasong homicide. Dugang gibutyag nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 40,000 pesos o kasamtangan kining ara sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Luway. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Gipahibaw ang tanang kaprintihan o kagalaan nga ang lubong ni Heraclio Pilongo Pindoy himoon karong Mayo 8 human sa Misa Requiem sa may mga alas 2 sa hapon. Ang hayaan na silang pinoyanan sa Barangay San Isidro, lungsod sa Baclayon, sumala pa ni Municipal Councilor Sin Gingging. Padayon karon sa atong mga balita. John Gutierrez.

0: kaangkon o mga angol sa kalawasan ang anak sa kapitan nga driver sa motorsiklo. Uban kini nakadasmag og sakyanan nga kalit lang niliko diha sa lungsod sa Dawis. Si John Gutierrez si ang report. John, go.
1: Idali og dagan diri sa tong Galyares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga anak sa kapitan humak ni nakabangga og sakyanan diha sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo gi failang si Ralph Florin Arado, 19 anos, nagapuyo sa Maypurok 5, Barangay Tinago, sa lungsod sa Dawis. Sabtuan na sila kagahapon sa malas 2 sa iyo nga kahaponon. Nga kini si driver, padong naunta kini nga Barangay Viking Dawis, lulan si Gida nga motosiklo. Pag-abot yun sa Maypurok 4, Barangay Tinago Dawis, wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga sakinan, nga isuso truck nga delivery, nga gidriban ni Dexter Angkaan, nga lumad nga taga barangay sa lungsod sa Balilian nga may kalit o ga liko. Sa tuwa nga pagkinabi ni Police Master Sergeant Ronald Binoy, Police sa lungsod sa Dawit.
2: No, ni-U-turn siya. Ni-U-turn siya, ni-U-turn. O na siya sa ato nga sa kasada.
3: Pag-U-turn niya?
2: Narasmada sa motor.
1: Nga buntag ato nga gisusi kini nga anak sa kapitan nga driver sa motorsiklo. Nakaangkon kini mga angol bunok siya nga kalawasan. Og para sa pinisiya gatiman sa tuwang mga doktor gikan ang gris matangan sa Galyares Medical Center kan sa leto jugot series ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
0: DYRD inyo nabati ang kinatibok ang bahay sa itong round buhol balita.

0: Balik kini sa itong mga balita sa itong harapit, dili mo dayon sa iyahang Episcopal Ordination, si Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. Gikatakda unta karong Mayo 26 ning tuiga. Kini ang gipahibaw mismo ni Sacco, pinag-iusap sa iyahang official FB page sa Roman Diocese of Tagbilaran. Si Father Sacco Jr. nangayo kini og pagsabot sa iyang gihulagway nga usa ka change of heart human sa iyang pag-ampo og laom kayo niya pamalandong sab hinoon. Nagpasalig siya nga magapadayon ang iyang ligon nga tanyag og serbisyo isip usa ka pare aron mauban usab sa panaw sa pagtuo sa nabanhaong Ginoo. Ang iyahang desisyon miabot kapin usa ka buwan human siya gitudlo ni Pope Leo XIV nga mango sa Diocese of Tagbilaran nga way obispo sud ang gibalhin si Arsobispo Alberto Uy sa Cebu niadtong September 2025. Si Sacco nagaserbisyo isip diocesan administrator sa panahon sa iyahang pagtudlo. Gibalhin sa Cortes ang DILG officer diha sa lungsod sa Panglao nga si Cecilio Nisnisan human kini gipasakaan og reklamo abuse of authority ni Panglao Municipal Councilor Annaline Casane. At ang paminahan kumpleto ng Italia, Alagad Allen, Doidora.
1: Doon na bagong Municipal Local Government Operations Officer kon MLGOO ang lungsod sa Panglao. Human gibalhin ang kanhi MLGOO sa mga lungsod nga si Cecilio Nisnisan kinsa nagatubag og kontrobersyal nga isyo sa Panglao. Matod ni DILG Provincial Director John Joan Mende nga si Nisnisan gibalhin isip MLGOO sa lungsod sa Cortes o ang bagong MLGOO sa Panglao mao si Clyde Ibuho. Samtang ang kanhi DILG officer sa Cortes nga si Joyce Lo Telmo anaaga na karon sa DILG Provincial Office. Epektibo kagahapong adlawa ang bagong assignment sa mga MLGOO. Kahinumduman nga sinisnisan gipasakaan og administrative complaint ni Konseyal Annaline Casane human giingong giabog ang iyang personal nga secretary sa meeting sa Local Health Board niadtong buwan sa Pebrero ning tuiga. Ang reklamo ni Casane gipadala ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG Central Office. Gitumbok ni Casane nga sinisnisan nagabuso sa otoridad, grave misconduct o paglapas sa Republic Act 7160 o Republic Act 6713. Matod ni Konseyal Casane, gitugutan sa imbitasyon ang pagpadala o representante sa meeting kung dili siya makatambong. Apan gikataho nga wa tugutin ni Nisnisan ang iyang sekretary nga mupabilin sa meeting o kinigipagawas. Suma ni Casane nga wa legal nga basihan ang maong pagdili o mahimo kining pag-abuso sa supervisory authority. Sa pagkakaroon, pending ang maong complaint sa DILG Central Office. Gibutyag ni Mende nga ang pagbalhin kang Nisnisan isip MLGOO sa Panglao paingon sa Cortes usa ka management intervention sa ilang buhatan human sa pagkalambigit sa kontrobersyal nga isyu. Dugang ni Mende nga ang maong lakang gihimo aron mamahimo gihapang epektibo ang mga kalihukan sa buhatan sa DILG sa matag lungsod. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ansoy Comidoy, nagtanaw gigan sa Kanakaan Corelia. Si Jeffrey Cinco, nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Aris Simini, good morning. Soylo Anako, good morning. Og Doris Kaloyong, nagtanaw po. Og si Alan Tobias. Gipasakaan ang kaso sa buhatan sa City Prosecutor's Office ang duha ka lalaki nga gituhang nangilad o mangingilad sa GCash nga nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Tagbilaran na itong Merkoles sud sa BQ Mall. Nagatubang ang kasong paglapas sa Revised Penal Code o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang duha ka mga suspect nga sila si Jose Ramon Osmeña, 43 anyos o residente sa Kabankalan, Mandawa City, o Christopher Tan, 54 anyos, residente sa Guadalupe, Cebu City. Nasikop si Osmeña o Tan, humanggingong nangilad o usa ka tindera, pinagi sa paggamit o peke nga resibo sa GCash. Sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station, nasuta nga gilimbungan sa mga suspitsado ang biktima, pinagi sa pagpakita o peke nga resibo sa GCash, nga mao'y hinungdan nga mituo ang tindira nga nahumana ang bayad og iyang gihatag ang kantidad nga 10,000 pesos ngadto sa mga suspek. Apan sa niyang gisusi sa tag-iya sa tindahan, ang transaksyon napamatud-an nga way na dawat nga bayad hinungdan nga gidakop kini sa mga tinugyanan sa balaon.
0: Morning ni Nims Joel, si Timmy Selmar o si Jason Carias. Good morning. Happy birthday usab ni Angelo Pogs Ibanez diha sa Bohol Panglao International Airport. Totoo ka most wanted person sa kasong qualified acts of lasciviousness. Alang sa kompletong detalye atong paminawon, si Alagad Willie Maestrado.
3: Top 10 most wanted person regional level nga nagatubang sa 3 counts sa kasong qualified act of lasciviousness ang gisikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team. Ang gikatapan, nailhan nga usa ka Joel Siason Jr., 38 anyos ulitaog lumad nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Mansasa ning syudad sa Tagbilaran. Si Siason Jr. gihukman nga mabilanggo sa giatubang nini nga 3 count sa kasong qualified act of lasciviousness under Article 336 of the Revised Penal Code sa, in relation to Republic Act 7016. Kagahapon ang kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Ken Vincent Adayo malampuson nasikop nini ang gikatapan base sa arrest warrant nga gimando ni Judge Samson Ariel Chang Cayetuna, Acting Presiding Judge sa 7 Judicial Region Branch 3. Ang gikatapan kasamtangan nakaditin na karon sa City Lakaw Jail o gikatakda kini nga itugyan sa Tagbilaran City Jail. Gikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lungsod sa Tubigon o Luway, nasikop kasong frustrated murder. At ang paminaon ang kompletong detalye si Alagad Cel Rimulador.
4: Sa lungsod sa Luway, pinangita sa balaod na dakpan sa kapulisan sa Luway. Uman kinina sigpatan sa kapulisan dito sa poblasyon Ubos, Luway. Bit-bit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luway, pinitsahan Abril 16, 2026, batok sa 52 anyos nga akusado. Lumad kini nga taga Purok 3 sangkana Manolo Fortich Bukidnon. Base sa gihimong investigasyon na sairan nga kining mong akusado kanhi nagpuyo sa Barangay Kanduaw, Balinsya nga adunay standing warrant of arrest sa kasong homicide. Dugang gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 40,000 pesos o kasamtangan kining ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Luway. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Roberto Baluma Corpus, nagtanaw live gikan sa Maribohok. John Mark Johnson, good morning. Rogelio Tambis, nagtanaw po nato karon. Jason Carias, pagikan. Samuel Belderol, nagtanaw po ka na to, o si Chamel De Casa. Sugdana, karong adlawa, ang arraignment sa criminal case batok sa pito ka mga kanhi o incumbent nga miyembro sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kalape. Sumausab sa impormasyon, nga gipadangat ni Goldie Herrera, anak sa kani mayor nga si Cholios Herrera. Ang kaso pagadumalahon ni Maria D.C. Paler Gonzalez, ang presiding judge sa Anti-Graft Court, RTC Branch 25 sa siyudad sa Maasin. Lagib sa unang hugna sa proseso ang arraignment o pre-trial conference din obligado mutambong ang mga akusado aron pormal silang mahibawaan silang giatubang nga kaso o makasuo silang plea. Ang mga kaso gibalhin gikan sa korte sa siyudad sa Tagbilaran padung sa Maasan City ni Regional Trial Court Executive Judge Lindisita Arcamo na itong Pebrero subay na usab sa direktiba.

0: Si Midwin Inting, si Nanay Dunin, good morning dia sa Kandae Dampas. May buntag usab ganto ni Narciso Mata Florida. Gikan kang isoy diha sa Lintuan Luon. Laing pasidungog na dawat sa City Government of Tagbilaran human kini misod sa top 4 performing LGUs sa Region 7 alang kini sa 2025 fully immunized children under the National Immunization Program sa big population and city category. Gihatag maong award sa Department of Health dito sa Sugbo at organize sa Regional Immunization Assembly. May dawat sa mong award alang sa Dakbayan sila si Leopando og Concepcion Arboleras sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Giday ko sa City Mayor Jane ang dedication sa mga health workers sa Dakbayan o mga kabarangayan ilabi na kay kini ika-unom nga tuig na sorang nga Dakbayan sa top 5 best performing LGO sa Tibuok Region 7. Mahitungod kini sa full immunization sa mga kabataan o matod usab niya ang ilahang paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan naghatag kini inspiration kaniya aron usab mas mapalambo pa ang serbisyo nga panglawas din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nanawagan usab ang City Government of Tagbilaran suportahan ang ongoing immunization program. Aron usab masiguro ang himsog ug lig-on usab nga kaugmaon sa mga kabataan nganhi sa Dakbayan.
1: Good morning ni Florami Usaraga Besa nga nagtan-aw gikan sa Texas. Usab si Francisco Munto nagtan-aw po nato karon Dudong Plaza, Ms. Jewel o si Ryan Palak o si Timmy Bautista Selmar. Sa balitang regional, lakip ang pipila kadapit sa Sugbo nakasinati og pag-uyog human ang usa ka magnitude 6 nga linog mitay og sa Eastern Samar nadtong Lunes sa hapon. Sa report gikan sa FIVOX, nasuta nga lamatyagan ang intensity 2 sa San Francisco, Sugbo, samtang ang intensity 1 natala dito sa Dakbayan sa Sugbo, Karkar og Liloan. Ang sentro sa linog na himutang 9 ka kilometro amihanan kasaban sa San Julian Eastern Samar niadtong alas 2:08 sa hapon. Suma pa sa FIVOX, mabaw lang ang gigikanan sa linog nga dunay gilatmon nga napo ka kilometro. Gawas sa Sugbo, nabatyagan usab ang linog sa nagkadaiyang dapit sa nasod samtang ang session sa Hunta Provincial temporaryong gihunong subay sa nahitabong linog. Dali nga ng gawas ang mga tao o ang mga opisyal gikan sa session hall sa Kapitolyo.
0: Kahimtang sa panahon, humaniinit.